0: za njima i punka Mijon kura vinjo, šampanjac se toči u potokinjo. Svi od pravo kokainjo, od kačinjo. Mi se tu malo izmota vinjo. Publika u transu, svi uglaši zinjo. Mi parinjo, klepinjo, pa nazad u domovinjo. Parinjo, trošinjo, nam pravi kokainjo. Original kura vinjo, nam društvo pravinjo. Adios, bogom, doviđenja, sirotinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Bolinjo kurinjo,
1: bolinjo kurinjo,
0: samo daj lovu i u šibri kolibri. Bolinjo kurinjo,
1: bolinjo kurinjo,
0: puni smo kurinjo.